0: 伊達、どうやらこの数日の苦労は水の泡だ。グーニーの抵抗はさらに激しくなっておる。
1: おい、ちょ、あとどれだけいる？
2: いっぱいいっぱいです。
1: いっぱい、
3: はい、

0: こいつらが昨日の夜抵抗してたやつだ。
1: こいつが3日前道路で我々の車を2台も破壊し、5日前山で我々の中隊長を撃ち、その上危うく我々の武器庫を破壊したやつか。

0: 奴らの仲間だ。指導風というやつの配下だ。
1: 指導風？
0: ああ、これは人の名前ではない、あだ名のようなもの。俺が思うに、グーニン周囲で8割の抵抗運動は彼の手によって行われているはずだ。グーニンは表では一切軍事に関係ないと見える。しかしこの3年の間、俺たちは100近くの兵士をやられてしまったんだ。
2: 400人以上は我々やってるはずですよ。
0: それがどうした？指導風は現地人でここの英雄である。それも反抗意志のあるシナ人にとって奴は一国の柱、そしてその反抗意志を行動に移している。彼についたシナ人を殺しても彼を追うシナ人は殺しきれないだろう。まるで刀で水を切るように、指導風がいる限りここは永遠の戦場だ。
1: これはいい言い訳だ。
0: いや、そうじゃない。神崎、間もなく行われる作戦、ぜひとも俺と一緒にやってくれ。
1: はっきり言ってこの任務は退屈だ。しかし伊達は俺の親友だ。彼のメンツを立ててあなたに協力しよう。

0: 貴様
1: さよなら
0: 見当たるんなどこに目つけてやがるあ行くださ
1: よなら
2: 今回の殲滅作戦で徹底的に始末したいもんだ
3: 長谷川君我が部隊はすでに城外で待機している私を待っている
2: 神崎外はお前に任せたぞ
3: 安心しろ1週間で軍には平和の街になる

0: 今回の我々の作戦は海軍が太平洋上で行っている戦闘を支援することが目的です。
1: そうだ、始まりにしか過ぎない。
2: こんにちは。さよなら。
3: 我是国际人士，我是受保护的。你说，说的吧，
4: 你会说中国话呀？
3: 哎。

0: 変だ。マイ、マイガッド。
1: おかしいぞ。
2: 大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫、しっかりしてください。バカ！さあ、シリアンク！やめてこい！何をしてるんだ！

0: 你们两个人在外边请见。
1: 是是，
0: 知道。跟我进来。
2: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
3: 砲撃中止の指示を与えろ。
2: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は幸福を。今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。
1: いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 这边，快走。
1: 司机，司机，艾克，艾克，
0: 姐，
1: 艾克，
0: 快走，
2: 你快起来，
0: 快走，他们来了，
2: 我们一起走。
0: 姐，快起来，姐，你快走。姐，姐。
3: 待て。
4: どこ行くんだ。
3: どうだ。
4: お、逃げられないぞ。
3: 女だ。ああ
0: 。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
0: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
2: はい。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 失礼ですが山口大佐ですか。
1: 君何者だ。
0: 神谷蓮賢です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で。
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。

0: 我希望你可以坦诚相待。昨天晚上喝酒的时候，还真是有一种肝胆相照、惺惺相惜的感觉。有的时候，我真的把他当成是我朋友了。
1: 長官、もうダメです。気絶しました。
2: 舌を噛んで死んでいる。

0: 寒日桜。
1: 何をそんなに悲しんでるんだ。
0: 職場の人が悪口言うんです。
1: きっと君の容姿が美しすぎるから嫉妬してるんだよ。
0: 容赦さん、今日は十分早いですね。
1: 見なくちゃいけない書類や資料が多すぎる。めんどくさいよ。
0: なら私が手伝います。何か必要な書類や資料があるなら見つけてきますよ。
1: 本当か。
0: うん。
1: では以前宮本が風陽を尋問した時の引きと録音が欲しいんだが、探してきてくれるか。
0: はい、すぐにお持ちします。
1: うん。

0: よしさ。
1: 日本会館に行かなければいけない。もし電話があったら、そっちの方に回してくれ。
0: は。
1: ああ、それとこれからはもう風さんを盗聴しなくていい。彼女は自由だ。
0: はい。

0: この犯人は重要だ。万一があってはならん。発砲は禁ずる。何かあれば俺が指示を出す。はっ。
1: 今何と言った？家を出ていた？
2: ええ、荷物を持って旅館に向かいました。
0: 少佐、
3: 早就甩掉了。你现在酒量见长啊。
4: 在你这菩萨面前，我这最多算现炒。
1: 表示が何が何でも俺より先回りすると。
5: 外でよくは聞こえませんでしたが、しかし自信満々の様子で、今晩必ず大きな収穫があると。向かいの男はとても嬉しそうで、かなり飲んでました。
0: やはり王朝も焦っていると見えます。もし奴が今晩抗日分子をおびき寄せれば、人騒ぎあるでしょう。釣りのらしてはなりません。
1: さっき不倫はどの旅館にいると言った？
2: 法然旅館、二つ先の道です。
0: 少佐、人員を増やしましょう。
1: なんだ、俺が小娘相手にかなわないとでも？ついてこい。
2: はい。